Rajang semang dumun semedon sukseme atas gabungannya kenten nggih. Belian abas kan kabar belian ya nabas tumben. Sibuk mangkin niki belian abas ring blabatuh. Pak Cahya ring tangeb yang lagi sibuk ngukir. Sukseme niki Suhartini Singaraja sampun nyarengin nggih sampun mengapresiasi siaran live TikTok nggih siaran di Gema Merdeka. Rajang Rayu sareng sami matur sukseme kompak manis kenten nggih pokoknya tetap semangat. Nah, semangat yang meriah kenten nggih.

Ini Dedane Panitia Gemar di Kasarang Sami bersama Teh Lemon Madu dan kerasa segala niki sampun tahun bagi male sampun jam 11 siang ya. Matur suk semu pengembangan niki ring Panitia Gemar di Ka duaning saheledang seneng ring puniki acara kewenten ka diatur wau sampun jegalah punapi yang menbenjangan kanggang ledang malih wawanin ya. Gumandi je galah mangkin di diang Serenaldi pindah ke pengantar acara. Pacang luksur mau pamit nggih malepisan menawi wenten sementara dereng boleh nyarengin galah on air kangge ledang ringgalasiosan malih nggih dan ini sampun jam niki nggih jam 11 di tiang Renaldi gumandi langsung pacang luksur mau pamit puputang di tiang tok para mesanti om santih santih santih om.